Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпеку. Більш як 800 модульних укриттів розгортають залізничники. Захист працівників та пасажирів посилюють по всій країні. Охопити планують найбільш небезпечні місця біля критично важливих об'єктів на станціях і там, де немає стаціонарних сховищ. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. ЄС та ООН інвестують у відновлення наших громад постраждалих унаслідок вторгнення росіян 50 мільйонів євро. Оголосили про запуск другого етапу ініціативи. Завдяки проєкту учасники зможуть модернізувати інфраструктуру, поліпшити медичні та соціальні послуги. Тепер про відпочинок. Не забороняти, а облаштовувати локації біля річок та озер, просять рятувальники. Деякі громади нічого не роблять для безпеки на пляжах. Однак люди, попри заборони, все одно йтимуть відпочивати до води. Саме для того, щоб все було гаразд, варто подбати про місця відпочинку, пояснюють в ДСНС. І про освіту. Запрошення на національне мультипредметне тестування з'явилися у персональних кабінетах цьогорічних вступників. Абітурієнт отримає інформацію про те, де саме писатиме тести, дату і час. Зверніть увагу, для тих, хто складатиме в Україні, вказано київський час, а для тих, хто за кордоном – місцевий. Основна сесія мультитесту з 20 травня і до 25 червня. І наостанок про наше кіно. Документальний фільм «Паляниця» здобув відзнаки двох міжнародних кінофестивалів у США. Стрічку назвали такою, що має відчутний вплив і змінює людей та суспільство заради миру. Картина оповідає про трьох американських стріт-арт-художників та українську продюсерку. За 2,5 роки війни вони створили у різних містах України 33 мурали.
0: Новини на Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. На воді та березі неподалік поводимося відповідально. Рятувальники нагадують, попереду сезон відпочинку. Морозно не буде, кортітиме зануритись. Робити це слід обережно. Від початку року в Україні потонули 135 людей, зокрема 10 діти. 74 вдалося врятувати. Далі про нашу енергетичну підтримку. Україна отримала від міжнародних партнерів іще один потужний трансформатор. Грант понад 4 мільйони доларів виділив Європейський банк реконструкції та розвитку, а доправили обладнання партнери з ООН та Данії. І цей процес був непростим, шлях ретельно планували. 150-тонний агрегат завишки 5 метрів провести можна не кожною дорогою та мостом. Тепер про шану. Нова акція на День вишиванки 21 травня. Українці просять прикрашати вишитими стрічками портрети полеглих воїнів на алеях героїв та пам'ятні дошки на будинках. День вишиванки – радісне свято. Акція ж доповнить новим змістом про тих, кого не можна забувати. І про освіту. Останні дзвоники у київських школах пролунають у п'ятницю 29 травня. А ось у червні навчальні заклади працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки. Щодо 11-класників, цього місяця зможуть працювати у змішаному режимі, щоб краще підготуватися до національного мультипредметного тестування. І наостанок. Український вишневий сад висадили у німецькому місті Вюрцбург. Головний символ – череха клепарівська. Гібрид вишні та черешні виведений на Львівщині у 18 столітті. Садок наша громада прикрасила мальвами, шавлією, дзвониками, барвінком і ромашками. Усім тим, що нагадує про дім. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Take it to the max. Please just rewind and let me take it to the max.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпеку. Більше як 800 модульних укриттів розгортають залізничники. Захист працівників та пасажирів посилюють по всій країні. Охопити планують найбільш небезпечні місця біля критично важливих об'єктів на станціях і там, де немає стаціонарних сховищ. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. ЄС та ООН інвестують у відновлення наших громад постраждалих унаслідок вторгнення росіян 50 мільйонів євро. Оголосили про запуск другого етапу ініціативи. Завдяки проєкту учасники зможуть модернізувати інфраструктуру, поліпшити медичні та соціальні послуги. Тепер про відпочинок. Не забороняти, а облаштовувати локації біля річок та озер, просять рятувальники. Деякі громади нічого не роблять для безпеки на пляжах. Однак люди, попри заборони, все одно йтимуть відпочивати до води. Саме для того, щоб все було гаразд, варто подбати про місця відпочинку, пояснюють в ДСНС. І про освіту. Запрошення на національне мультипредметне тестування з'явилися у персональних кабінетах цьогорічних вступників. Абітурієнт отримає інформацію про те, де саме писатиме тести, дату і час. Зверніть увагу, для тих, хто складатиме в Україні, вказано київський час, а для тих, хто за кордоном – місцевий. Основна сесія мультитесту з 20 травня і до 25 червня. І наостанок про наше кіно. Документальний фільм «Паляниця» здобув відзнаки двох міжнародних кінофестивалів у США. Стрічку назвали такою, що має відчутний вплив і змінює людей та суспільство заради миру. Картина оповідає про трьох американських стріт-арт-художників та українську продюсерку. За 2,5 роки війни вони створили у різних містах України 33 мурали.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. На воді та березі неподалік поводимося відповідально. Рятувальники нагадують, попереду сезон відпочинку. Морозно не буде, кортітиме зануритись. Робити це слід обережно. Від початку року в Україні потонули 135 людей, зокрема 10 діти. 74 вдалося врятувати. Далі про нашу енергетичну підтримку. Україна отримала від міжнародних партнерів ще один потужний трансформатор. Грант понад 4 мільйони доларів виділив Європейський банк реконструкції та розвитку, а доправили обладнання партнери з ООН та Данії. І цей процес був непростим, шлях ретельно планували. 150-тонний агрегат завишки 5 метрів провести можна не кожною дорогою та мостом. Тепер про шану. Нова акція на День вишиванки 21 травня. Українці просять прикрашати вишитими стрічками портрети полеглих воїнів на алеях героїв та пам'ятні дошки на будинках. День вишиванки – радісне свято. Акція ж доповнить новим змістом про тих, кого не можна забувати. І про освіту. Останні дзвоники у київських школах пролунають у п'ятницю 29 травня. А ось у червні навчальні заклади працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки. Щодо 11-класників, цього місяця зможуть працювати у змішаному режимі, щоб краще підготуватися до національного мультипредметного тестування. І наостанок. Український вишневий сад висадили у німецькому місті Вюрцбург. Головний символ – череха клепаївська. Гібрид вишні та черешні виведений на Львівщині у 18 столітті. Садок наша громада прикрасила мальвами, шавлією, дзвониками, барвінком і ромашками. Усім тим, що нагадує про дім. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Реклама.
4: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
4: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
5: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Реклама.
6: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
7: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт-ФМ. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпеку. Більш як 800 модульних укриттів розгортають залізничники. Захист працівників та пасажирів посилюють по всій країні. Охопити планують найбільш небезпечні місця біля критично важливих об'єктів на станціях і там, де немає стаціонарних сховищ. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. ЄС та ООН інвестують у відновлення наших громад постраждалих унаслідок вторгнення росіян 50 мільйонів євро. Оголосили про запуск другого етапу ініціативи. Завдяки проєкту учасники зможуть модернізувати інфраструктуру, поліпшити медичні та соціальні послуги. Тепер про відпочинок. Не забороняти, а облаштовувати локації біля річок та озер, просять рятувальники. Деякі громади нічого не роблять для безпеки на пляжах. Однак люди, попри заборони, все одно йтимуть відпочивати до води. Саме для того, щоб все було гаразд, варто подбати про місця відпочинку, пояснюють в ДСНС. І про освіту. Запрошення на національне мультипредметне тестування з'явилися у персональних кабінетах цьогорічних вступників. Абітурієнт отримає інформацію про те, де саме писатиме тести, дату і час. Зверніть увагу, для тих, хто складатиме в Україні, вказано київський час, а для тих, хто за кордоном – місцевий. Основна сесія мультитесту з 20 травня і до 25 червня. І наостанок про наше кіно. Документальний фільм «Паляниця» здобув відзнаки двох міжнародних кінофестивалів у США. Стрічку назвали такою, що має відчутний вплив і змінює людей та суспільство заради миру. Картина оповідає про трьох американських стріт-арт-художників та українську продюсерку. За 2,5 роки війни вони створили у різних містах України 33 мурали.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
1: Хесбургер. Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
2: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: These beautiful things that I've
1: Hit FM.
2: Hit FM.
1: Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Реклама.
1: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
3: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
2: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
3: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина.
7: На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, «Сльози».
9: Моє серце тихо п'є прямо на твоїх долонях.
8: Алі Фарбен та Рене Міллер, «Body Talk». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Старі фотографії.
3: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: одна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Слухайте, потепліло. Зараз ці новини знову пішли, всі застереження, що нашестя кріщів. Треба бути обережним. Я от подумав, а є щось в цьому світі, в нашому житті, щоб щось не намагалось паразитувати на людині? Ну, весною кліщі кусають, влітку комарі кров п'ють, восени вибори почнуться, регіонали щось будуть обіцяти. Людина – це вершина еволюції, а нам дошкуляють якісь мошки і паразити. Що це таке? Чому це лише в одному напрямку працює? Чому нема такого, що от ти навесні йдеш гуляти в парк, а там з дерева золотий пилок на тебе такого сипеться, і всі попереджають. Будьте обережні, можна надто сильно золотитись. Можна стати багатим і успішним, не гуляйте парками. Ну, ти підходиш зранку до своєї собаки, вона щось так важко дихає, ти дивишся, а в неї під лапкою такий великий золотий злиток. Він десь в парку підчіпив його. Ну, от комарі нас кусають, дошкуляють. Чому немає якихось, ну, противаги? Комах, масажисти якісь. Комахи, масажисти. Такий хрущ великий падає на тебе, і такий масажик. Ти ввечері гуляєш, на тих рів масажистів мошок на тебе. Нормально так роблять тобі, розминають плечики і шию. Ну, але, поки золотий пилок з неба не падає, комахи нас не масажують, тому підкочуйте рукави, роботяги, і ставайте до роботи. А ввечері себе огляньте, щоб ще й кліщ ніде не вчепив.
2: Ой. А я така мекнута з цього приводу. Мені завжди здається, що якщо щось чухається, це 100% кліщ. Да, і в мене собака нещодавно, знаєш, лежить і швидко так бум! І починає себе чухати різко. Так я думаю, все, кліщ, матінко.
3: Алін, роздягайся, ми перевіримо.
1: Я вийду. Ні, мені воно не треба.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
4: Реклама. Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 9 травня, на всій території України очікуємо хмарну погоду і прохолодніше порівняно із попередніми днями. На заході, зокрема, без опадів, від 10 до 16 тепла. На півночі можливий невеликий дощик, плюс 8, плюс 18 за день. На сході, півдні та у Криму мало хмарно, без опадів і плюс 10, плюс 22. А в центрі країни буде хмарний день і дощитиме плюс 20 максимально. У Києві 9 травня у суботу хмарний день, переважно без опадів і від 10 до 20 тепла за день.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
7: Хеппі ранок.
6: Найкращі моменти за тиждень.
8: Весілля не буде.
9: Я...
8: Все, не буде.
10: Де твій Дініс? Де твій Дініс? Пограти і кинув. Щас, я йому ноги повідриваю.
8: Стой, стой, стоп. Стоп.
9: Я не притомніла.
8: Мариночка, на шатирь, Нікіт.
11: Притомній назад, бо притомній щось не назад. В тому зрозуміли.
8: Не буде весілля, бо почали рахувати, скільки то все коштує, вирішили, що краще машину купити. Ну, тому що це так дорого, що капець.
11: А, ну тоді Денис молодець. Да. В цьому плані рахує
9: правильно. Ні, я бачила ціни, чесно кажучи, трошки вжахнулася. Весілля десь до 20 осіб обійдеться в 100 тисяч гривень зараз. А якщо ви плануєте там запросити ще й дальню тітку якусь свою, тобто людей буде 50, то це 10 тисяч доларів. Це понад 400 тисяч гривень.
11: Ну 100 тисяч гривень, це ж можна все одно в селі. Ну в селі, наприклад, гуляти, шалаш поставити, це ж недорого. Якщо тебе...
9: Давайте не будемо знецінювати село.
11: Картопля.
9: У нас нещодавно одружувалися аграрії в селі, та там таке весілля було, Рома. Там ото на Кіпрі ті, що одружувалися, вони й поруч не стояли.
11: Я не сперечаюсь тобі, але все одно, наприклад, картопля є, м'ясо є, шалаш постав. Це ж не платити треба за ресторан, оренду ще там якихось 20 тисяч, і зекономиш уже.
9: Ну. Ні, я ще думаю, що ми й почали втрачати трошки. О. Єдине, що втрачається душа в цих весіллях,
8: от,
9: дуже дорогі.
8: Є.
11: Алін, можливо, в село поїдеш, я вже навіть дивись, ми
9: музик замовили.
11: Музик замовили.
12: Файним маршом ми вітаємо файних, поважних, великих гостей.
11: Іди,
12: дайте дорогу.
11: Будь ласка, вже всі йдуть. Диви, як гарно. Ну, там ставлять, потім брама стоїть. Це такий ставлять стіл при вході, на воротах стіл. І кажуть, давайте на кожен кут по 100 грам горілки, а там стіл круглий, і там всі вже напиваються. Ну це ж, Алін, подумай.
9: Так, є, дивись, є дуже багато безкоштовних конкурсів на весіллі. Тещі помити ноги. Це ж безкоштовно.
8: Це психологічна травма, Марина.
9: Але це безцінно.
8: Ні.
11: Шалаш, ще раз говорю, ну зараз ви кажете, дорого гуляти весілля. Шалаш зібрати, позичити безкоштовно десь.
9: Так,
11: коври
9: у
11: сусідів взяти.
9: Нас з берези робили шалаші. Ну. Накрасти берези, то хіба дорого?
8: Там сок якраз безкоштовний.
9: А вельон знімати, Аліночка. Вельон?
8: Що це таке вельон?
9: Під білий вельон.
11: Ну, фату по-вашому, Алін. Фату по-вашому.
9: Ти за дружку більше не підеш. Ти за
11: дружку. Я вже плачу. Я вже плачу.
9: Я
11: згадаю тебе, Алінка, молоду, і ловлю в цьому білому.
8: Ой, слухайте, це вас так слухає ну? Зараз. А може це ж таки і робить то весілля десь в області якісь.
9: Житомирський який.
8: Ладно, алло, алло, Денис, та й що, поговорили.
6: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
7: Хеппі ранок.
6: Найкращі моменти за тиждень.
7: Хіт.ФМ.
13: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
14: Мороз.

0: Платформа «Ескімо». Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
1: It's great to be a cat.
2: Світ TV Originals представляє
3: «Це впізнай брехню».
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
7: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Соціальна реклама.
11: Давай у військо. Ти вирішуєш. Вступай.
12: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
10: Соціальна реклама.
13: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
15: Ви слухаєте Хіт FM.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Старі фотографії.
4: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Тепер нарешті можемо собі дозволити розкіш називати речі своїми іменами. Запам'ятовуйте новий термін «какашобі».
4: Какашо?
3: Не какашо, а ко... кака в шубі, Альона. Альона, Аліна.
5: Альона, Аліна, кака в шубі.
3: Кака в шубі. А кокошобі – це в Японії.
5: Що це?
3: Метеорологи вивели новий термін. Він кокошобі називається. Це день сильної спеки. А в нас за вікном що? У нас справжня літня погода.
6: То у нас вже що? У нас... Поки що таке, напевно, кокошоп. У липні буде таке, кокошобіще.
4: Ага, так. А коли у квітні було оце мінус 40 завірюха, це як називалося?
3: Це якраз і була кака в шубі.
4: А, все.
6: Це була дупа в шоці.
4: Рома! Це дубаріна, так, дубаріна, так. А коли оце восени похмуре і дощі оце шпарять?
6: Леонід.
3: Чого?
6: То, що така неприємна, слизька людина. Леонідич! Неприємна людина. От яка ця погода восени.
4: Добре, давайте далі. Якщо коли... О, а, оце сніг, коли лежав 4 місяці, мінус 20 було.
3: Комунально несправлянський. Це якийсь період.
4: Меросваринський.
3: Да.
6: Пісокопосипальський і самолопаторозчищальський. Це було таке. Не японською, але правдивою.
3: Але зараз знаєте, яка погода?
4: Як
3: її описати одним словом?
4: Ну,
3: кайфусяки.
4: Кайфусяки.
6: Так свіженько йдеш, так воно продуває аж на творчість. На творчість. Хоку!
4: Хоку!
6: Як і Тойота з Японії. Тому хоку. Сонце грає в траві. Легкий бризок гойдає. Щасливий день.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: Люблю. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
10: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
11: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
12: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
13: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Що щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
14: Ви слухаєте Hit FM. Hit FM.
5: Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок! Найкращі моменти за тиждень.
2: Так, добре. Mm-hmm. Нічого не можу з собою зробити, в мене є дивне хобі. Я страх, як люблю підглядати в чужі вікна. Я оце кожного разу, коли йду повз будинок, yeah. Я така, а що там на першому поверсі відбувається в 35-му будинку? Для мене це як кіно з однієї сцени. Я потім додумую все, чого я не побачила. От ішла сусідка варить борщ, а далі фантазія накручує, в мене будуть брати інтерв'ю, як очевидця масового отруєння. Я казатиму, така мила з виду жінка була, хто би міг подумати. Просто вся проблема в тому, що я росла не як мої однолітки на мультиках. Я все дитинство дивилась «Слідство вели». Телебачення мого дитинства, воно ж було безжальне до дітей. В будні доводилося вставати о 6-й ранку. Телебачення мого дитинства, воно ж було безжальне до дітей. В будні доводилося вставати о 6-й ранку, щоб подивитися мультики.

0: телефон, а там ще інколи і роботи були.
1: Ой-ой!
2: 303 близнючки було. Джад. Ой, навіть... А як я так знаю, як їх звати було?
1: Нормально, нормально. От такий стендапчик вам.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 9 травня, на всій території України очікуємо хмарну погоду і прохолодніше порівняно із попередніми днями. На заході, зокрема, без опадів, від 10 до 16 тепла. На півночі можливий невеликий дощик, плюс 8, плюс 18 за день. На сході, півдні та у Криму мало хмарно, без опадів і плюс 10, плюс 22. А в центрі країни буде хмарний день і дощитиме плюс 20 максимально. У Києві 9 травня у суботу хмарний день, переважно без опадів і від 10 до 20 тепла за день.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Так от у Львові працівниця райадміністрації відзвітувала про обрізку дерев з генерованим в шиї фото в штучному інтелекті. У райадміністрації тим часом підтвердили, що фото згенеровано штучним інтелектом та оголосили працівниці догану.
2: Наступний запит цієї пані був: ChatGPT, перероби догану на премію.
3: Так, а що, ми скільки в Києві вже чекаємо, щоб Кличко нарешті зробив дороги, а він просто візьме, просить
2: $20. ChatGPT платна версія $20.
3: Так, просто скачає з інтернету десь Сан-Франциско дороги, скине, і все. Траса відкриті, тепер вони тільки платні.
2: Слухайте, якби ми вчились так, як треба, то мудрість би була своя. Це Шевченко писав. Ще він про ChatGPT писав. Якби ми були мудріші, то би штучний інтелект використовували правильно.
3: Як?
2: Ну, от, як? От зараз давай ми його спросимо, спростимо роботу, запитаємо, що конкретні йому задачі поставимо.
3: Він окей, добре. Шановний штучний інтелект, як оце швидко вирішити цю проблему з паркуванням?
4: Заборонити всім мати машини, і проблема зникне сама.
2: Будь ласка. Дякуємо.
1: Добре, шановний штучний інтелект, а як боротися з розкраданням бюджету?
4: Назвати це не розкрадання, а креативним освоєнням бюджету.
3: Штучний інтелект, стоп. Ти за кого?
2: Почекай, Алін, а яке тобі діло до бюджету? Ти десь в політику милишся чи що?
3: Так, а що?
1: До речі, наступне питання з цього і виникає. Як обрати мера міста?
4: На кулаках. Вибирати серед найсильніших на рингу.
2: Мені здається, вже хтось зламав ChatGPT.
1: Походу так.
3: Ні, ми всі звикли хаяти владу, і давайте, направду, є за що. Але інколи треба почати з себе, із якихось маленьких речей. Донесіть хоча б те сміття до смітнику. Дорогу переходьте на зелений і на пішохідному переході. І на самокатах, будь ласка, їсти в спеціально відведених місцях, бо я вже не можу.
2: Сміття,
3: я вже не
2: якщо
3: витримаю.
2: Носити в смітник, то не в цей сусідський, а вже в свій.
1: І на мотоциклах, будь ласка. Глушнички, я розумію, весна.
2: А для всього решту користуйтесь чатом ChatGPT.
1: Він вам
2: допоможе.
1: Бо там
2: тільки там може бути по 6 пальців.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити? Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
9: Якщо ліки, то Ліки.ua.
10: Деталі на сайті Ліки.ua.
11: Світ ТВ Originals представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
17: Що слухай?
18: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
19: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
20: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
21: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце. Альона Омаргалієва та хор «Кралиця». «Неп'яна закохана».
22: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
21: Перше місце. «Антитіла». «Відколи». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
20: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
19: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM.
20: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
3: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
3: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти за тиждень.
2: Києві з'явився перший фудтрак для тварин.
3: Така ти з виду культурна дівчинка, де ти тих слів нахопалася?
2: Марина, правда, ти теж наче все знаєш, а фудтрак не знаєш. Це заклад такий, формат відрізняється від звичайного кафе, там такий простір для собак, плюс є спеціальне меню для собачок, холодець, піца, морозова, також пиво для собак. Тут воно безалкогольне, якщо що.
4: Це все, Марина, знаєш, як в селі залишилось після свята, в одну миску скинули собаки.
3: Холодець, півкотлетки, хтось.
2: Чого ви не шарите? Це тренд, це класно, це модно.
3: Ну це що, проводить якісь собачі корпоративи? Я правильно розумію?
2: Це прикольно, до речі.
4: Пес-патрон ювілей.
3: Кого запросять до пса-патрона на ювілей?
2: Так всі ж ці мальтіпу з Буковеля приїдуть. Вони що, всі?
4: Коти блогери, а Кіт Степан блогер, це ж блогерів треба буде запрошувати в цей.
2: Ну це дивний, не можна котів. Ну це ж собачий футрак, вони не люблять, собаки не люблять котів.
3: А що за ювілей без бійки? Куди це таке треба?
4: Будеш, знаєш, якщо цей фудтрак відкриють, там зберуться всі оці пси. Це ж по-любому буде якийсь пес, який нап'ється. Знаєш, то перший нап'ється, побіжить по місту, мене ніхто не любить, шукайте мене. Перша білка у пса.
2: Я знаю, хто буде ведучим.
3: Хто?
2: Стас Бакланов.
3: Чого?
2: Він такий талановитий актор, він може зіграти старого мудрого пса.
3: Ну добре, з ведучим визначились. Рома, ти в нас як професійний ведучий подій, розкажи нам конкурси, які могли б там бути.
4: Бігати за хвостом 5 хвилин. Гавкати на велик.
2: Ще лінолеум. Хай гризуть, да, в мене розігній зрис.
4: Танцювальний батл. Кобелі проти дівчаток песиків танцюють. Ага.
3: Слухайте, я знаю, хто буде там запрошених зірок.
2: Хто?
3: Пітбулі Снуп Дог. І Парадіз Дідзя.
2: Ти що, Парадіз Дідзя, він зараз в нього прайм. Ну, слухайте, класно, мені подобається. Я сподіваюся, що мій собачка Рос проб'є мені плюс один на цю тусовку. І я теж з ним разом піду.
3: Бо ти ще та...
4: Але які тусовки? Фудтреки для собак, ходить кудись їх. Наварили ячневої каші, кинули 3 кісточки. Отак, як мій дід кидав 3 оцих педігрі для запаху і все.
2: А якби твоя жінка тобі отако? Я чи мені
4: наварила
2: 3
4: педігрі для запаху, вчора їв.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
6: Hit FM. Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
11: OTP Bank реклама.
12: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Дієтична добавка на лікарським засобом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Розвантажуйте, підіймайте і починайте.
15: Будівельний сезон розпочато.
16: В мережах «Епіцентри» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
15: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
16: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
18: Та їв я кальцій.
17: Точно кальцій дитрині комет?
18: А різниця?
19: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
20: Кальцій дитрині комет.
21: Для міцності ваших кісток.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
23: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit
24: FM. Реклама. А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
25: Hit FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
23: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: А у вас також в класі або в школі була дівчина з максимально сумним лицем? Це звичайна дівчина з нормальної сім'ї. Її ніхто не ображав. Ну, просто в неї таке лице, ніби весь груз середньої школи обвалився на неї одну. Ну, у мене була така дівчина в школі з сумним лицем. І всі школи обвалився на неї одну. Ну, у мене була така дівчина в школі з сумним лицем. І всі, як її звали, Аліна, скажи.

0: Одного разу, коли приходила вчителька на підміну, перше, що вона робила, це питала цю дівчину, чи її нічого не болить. А її нічого не боліло. Бо просто я знаю багато таких випадків. От ви згадали одразу, що в кожній школі така була. І чомусь я не можу згадати жодного хлопця сумнівно це.
1: У хлопців... мене був.
0: Хто?
1: Льоня.
0: Зараз ми докупаємо, що, ну, по-перше, Льоня. У хлопців в школі сумне лице буває лише тоді, коли вони вперше дізналися, що молода вчителька з англійської чи хімії має чоловіка. Або тоді, коли фізрук заходить до класу і каже, мені треба три сильних хлопця, всі встали, а його не обрали. От більше хлопці не сумують. Чого Льоня сумував?
1: Ні, у нас ще був, господи, як його звали? Андрій, здається. Ну, він прям дуже такий закритий був, знаєш, сумний завжди. Він так сидів і його боялися,
2: насправді. Ви, може, випустили його з тієї кладовки, який закритий постійно був?
1: Та ніхто його туди не закривав.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. «Хеппі ранок». Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 9 травня, на всій території України очікуємо хмарну погоду і прохолодніше порівняно із попередніми днями. На заході, зокрема, без опадів, від 10 до 16 тепла. На півночі можливий невеликий дощик, плюс 8, плюс 18 за день. На сході, півдні та у Криму мало хмарно, без опадів і плюс 10, плюс 22. А в центрі країни буде хмарний день і дощитиме плюс 20 максимально. У Києві 9 травня у суботу хмарний день, переважно без опадів і від 10 до 20 тепла за день.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
7: Хеппі ранок.
6: Найкращі моменти за тиждень.
8: Ой, весно ти, весно, ой, щастя ти моє, прийшла, заходь, проходь, сідай,
9: та
8: що чекає.
9: Та яка весна, Аліна, за вікном повноцінне літо.
8: Ой. А знаєш, навіщо літо придумала? А. Щоб з ним була ти. До речі, ви знаєте, читала нещодавно дослідження.
9: Ну,
8: так. Тако пишуть, чим вища температура, тим менше депресивних симптомів у людей. Температура мається на вулиці.
10: На вулиці. Депресивних людей стає менше. Їх душні люди. Душні.
8: Ні, ну виявилося, дивіться, що кожне підвищення середньодобової температури на 1 градус зменшувало симптоми депресії на 0,2%.
10: Мій знайомий схоже каже, але він каже, що градус понижувати не можна. І змішувати не бажано. Слухайте. Але то вже не про погоду.
9: Я тут підрахувала. То це для того, щоб мій настрій нарешті покращився, мені треба жити десь при температурі плюс-мінус мільярд. Ну, десь отак. Просто багато хто через це потепління плутає покращення настрою з манією. Вони просто переходять з депресії в манію.
8: О, Господи, що воно таке вже, манія?
9: Дивись, це те, що в інтернеті люди потім називають «я в своєму праймі». Тобі здається, що ти можеш все зробити за секунду, в тебе куча справ, ти хочеш все і всюди, але не переоцінюйте себе.
8: Ой, Марина, знову ти...
10: Знову.
8: Ром, скажи, погода така хороша.
10: Конечно. Погода хороша, радіти треба, а не негатив.
8: Треба співати, Марин.
9: Співати?
8: Треба співати пісню про весну.
9: Це ваша тема.
8: Поїхали. Раз.

0: шашле.
1: Ром, не, не в Риму.
2: Здрасте.
3: Все, потепліло, м'ясо треба мародувати. Рима нема, все, па-па.
1: Ой, дійсно, потепліло, тепло до нас повернулося. Максимум можливі короткочасні дощі, але холодно вже не буде.
3: Що треба, щоб все росло.
2: Дай Бог.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
10: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
9: А українські страви?
10: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
9: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
10: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
9: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Автоцивіл. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
18: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
19: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це «Пізнай брехню».
19: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
0: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
19: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
19: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
2: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
20: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
21: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі. Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба 6. «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Рома, давай, кажи швидко і чесно. Ти хот-спен чи ні?
3: Я більше по шаурмі, не по хот-догам, якщо ти про це.
2: Ні, не про це. Хот-спен. Це така нова течія серед чоловіків.
3: Так.
2: Раніше що? Всі чоловіки мріяли про одне, про здоров'я.
4: Здоров'я, так. А тепер
2: так.
4: Про що?
2: А тепер чоловіки за 50 хочуть бути красивими, підтягнутими, і що головне, сексуальними.
3: Я... Навіть за 30 ми так думаємо.
4: Правильно, Аліна, я розумію, це протилежність з куфом?
2: А хто? Подожди. Тут я не розібралася. А скуфи це в нас?
4: Це 40-літній чоловік такий з надлишковою вагою, який живе з мамою.
2: А,
4: то,
2: ну так, та, прям повнісінька протилежність.
3: Слухай, ти оці хот-спен, як
4: хот-спен? Хот-спен,
3: да. В кожному дворі у нас такий був такий дядько, він, ніхто не знав, скільки йому років, а він так виглядав непогано і такий, знаєш, був нормальний. Для старого не сильно молодий, і не молодий для старих.
4: Не зрозуміло якийсь тип.
3: Ці дівчата, які, ну і що не зрозуміло, Марин, мужик, гарно виглядає, ну, живе сам, ходить собі, сам собі спокійно виглядає, нормально все. Це хот-спен, чи що? Чи я не розумію, що ти, що?
2: Просто Марина каже, і що? І що в цей момент?
3: Треба, ну ти розумієш, треба таким бути, бо ті самі молоді дівчата себе на Київське море, яким по 20 років не вивезуть, а оці хот-спени вивезуть на...
4: Головне, щоб їм хоч 20 було, бо тоді його забере поліція і вивезе кудись в інше місце.
2: Не кажи, на Київське море.
3: Так, добре, дівчат. Ну от, уявіть, чоловіку 50 років. Так. І що от, для вас сексуально у нього можете
2: так,
3: знайти?
2: Так, ну, яхта в Іспанії така, сексуально у нього стоїть, що така капець.
4: Аліна, не розповідай всім. Ну, хоча б 2 кубика преса,
2: хоча
4: щоб в нього було.
2: Хоча б, так. Бажано в гарному банку, але то таке, то таке.
3: Поки ви описали мого сусіда Олега по гаражу, в нього все
4: дивись, як мінімум, як мінімум, він не повинен розповідати анекдоти такі, як ти, Роман.
3: Так, починається. Анекдот про плов, всім анекдотам анекдот. Я нормально до цього йду.
4: Ні, я про той анекдот, який ти казав, як пояснити сусідам, що ліфт і так наш, не потрібно його мітить.
3: Ну це такий.
2: Ні, ну слухайте, він точно має бути після барбершопу, такий весь в стилі олдмані, щоб в нього така була сорочка красива, такі брюки наглажені, такі цей ремінець, такий, знаєте, з бляхи такої величезної. Я думаю, що буду описувати чоловіка.
3: Так, що, я взагалі за те, що ми маємо вдягатись так, як ми хочемо, і виглядати так, як ми хочемо.
2: Ой, бо... диви.
4: А потім 40 років вони ходять в скіні-джинсах. Отако, щоб
3: Марина,
4: обтягнуло то, щоб вже не треба обтягувати.
3: Мод, як пісні співається. Ага, отак, ходимо, ага. Як хочемо, ясно? От
4: ой, хай
3: все.
4: Ходить, правда, як хоче, аби не загравав оте в 50+, до 18-річних дівчат, бо це до добра не доведе. Там до психотерапевта вже треба, не до Барбара ходить в таких випадках.
2: Не дай Бог, господи.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хіт FM. Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Саморозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
6: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
5: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 205 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
10: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
11: Подарували небеса тебе мені.
10: Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
12: Старі фотографії.
13: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
9: Реклама.
14: Hit FM.
9: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
1: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM, а я Аня Лісовська, ведуча хітової дюжини. Якщо ви мене чуєте, то вже минув тиждень, і ми такі, ого, ще минув тиждень, ого, як ми змогли це пережити. Ну, змогли, тому що нам у цьому допомагають насамперед Сили оборони України. Тому, до речі, якщо у вас раптом на вашій карті не стоїть відрахування щотижневе або щоденне якоїсь посильної вам суми, наприклад, на Русоріст, то зробіть. Це дуже приємно, кожен раз, коли ти бачиш це списання. Саме та сума, яка вам дозволяє, ну, там, гривня, 2-3, 5, 10, 100 чи 300 мільйонів. Ну а тепер нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і побіжимо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: На третьому місці була Злата

0: На другому місці були «Антитіла» від Коли. І перше місце посідав Макс Барських. Не складається.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
2: Хітова дюжина. 12-те місце.
0: 12-те цього тижня Дорофеєва і її Японія. Але ось буквально минулий тиждень плюс-мінус весь трець обговорив анонс її першої англомовної пісні, яка ось 30 квітня вийшла. Але знаєте, що всі розказували свою думку? Не так Надя одягнена, не так вона танцює, не так вона співає. Ну, все не так. Але, в принципі, тепер я й розумію, чому трець називають найтоксичнішою соцмережею. Не знаю, я поки повністю пісню не чула, я не буду судити, але ж артист, напевно, щось розуміє в цій справі, судячи з усіх його переглядів, там, нагород і всяке таке. Ну, поживемо, побачимо, глянемо, як ця пісня залетить, не залетить. Номер 12 цього тижня поки що українськомовна пісня «Японія». Це Дорофеєва у хітовій дюжині на Хітопа.

0: 12 місце. Це у нас тут Дорофеєва. Далі 11.
1: Хітова дюжина. 11 місце.
0: Я так бачу, що ви, як то кажуть, забили про це, але я вам нагадаю, і Дантес вам нагадає, підписатись на нас у Ютубі, шукайте Хіт FM у Ютубі, тому що там, зокрема у спільноті, можна теж голосувати за улюбленців у хітовій дюжині на Хіт FM. Можете писати свої думки, ставити лайки, ну і, в принципі, давайте дружити у всіх соцмережах. Тому не забудьте, а номер 11 цього тижня – Володимир Дантес, «Ти не забудь».

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами «Ти не забудь». Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: Зачароване 10-те місце, зокрема, для Naked та Portugal The Man із хітом «Glide». Ну, зачароване непогано. Тобто ви достатньо підтримуєте їх, щоб вони не вилетіли із 12-ки, і недостатньо, щоб піднялись вище. Хто вам подобається, тому ставте лайки у нас на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». Подобається більше, ставте більше лайків. Подобається менше, ставте менше. Але цього тижня хіт «Glide» номер 10.

0: Це 10-та позиція. Тут у нас з вами Glide, а далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Ну, а це Алекс Уоррен, якийсь прямо подорожувальник у хітовій дюжині на Hit FM, не автостопом по галактиці, але тим не менше. Декілька разів вертався, ой, двічі, давайте так, ні, ну це вже у нього другий прохід, не декілька разів. Але те, що він по всій хітовій дюжині побував у всіх уже варіантах, це правда. Ну, але пісня хороша, вам подобається, ви підтримуєте, можете робити це і надалі. Номер 9 цього тижня Алекс Уоррен, Ordinary, у хітовій дюжині на Hit FM.

0: це 9-та позиція. Тут у нас з вами Алікс Уоррен. Далі номер 8.
1: 8 місце. Хітова дюжина.
0: Який сьогодні такий, знаєте, стабільний чарт хітова дюжина, тому що і треп «Мафія Хаус», і з хітом «Мафія Стайл» теж без змін. Я вам ще раз нагадаю, що справді, якщо вам подобається пісня, ви ставите їй лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». Якщо не подобається, є у нас чарівне не ставити лайк, а ще, наприклад, перемкнути, коли ви чуєте пісню, яка вам не подобається. Але, в принципі, я бажаю, щоб у вашому житті було все, ну, більше було того, що вам подобається. Принаймні, більша частина геть. Не щоб все подобається, бо буде дуже нудно, а так більша частина. А тепер номер 8 «Мафія Стайл» у хітовій дюжині на Хіт FM. Це 8

0: Восьме місце. Trap Mafia House. Далі сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Злата Огнєвіч і One Day. І знаєте що, якби оце не ваші ці інтернети, які ви собі придумали, я б не знала про інтерв'ю Злати. Кажуть, що його рознесли на цитати. Тому якщо ви фанати і пропустили чомусь, то біжіть і шукайте. А я насправді не буду слухати ці цитати, не люблю вирвані оце із контексту. Коли буду мати час, подивлюсь інтерв'ю, а поки що послухаю гарну пісню, бо це сьоме місце у хітовій дюжині на Hit FM. Злата Огнєвіч, One Day.
2: Привіт, це Злата Огнєвіч. Голосуйте за пісню One Day у хітовій дюжині на сайті hitfm.ua.

0: Номер 7 цього тижня – Злата Огнєвіч. Далі – половиночка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Як бачите, у Макса Барських все складається у хітовій дюжині на Хітфа. Як бачите, як чуєте. І зазвичай, я б сказала, завжди складається. Тому що, ну, майже з якою піснею він не потрапив, він досить довго перебуває у 12-ці і, ну, там, в 80% досягає щонайменше трійки лідерів. Тому пісня не складається, а у Барських все складається. Ну, здається, непогано. Номер 6 цього тижня Макс Барських «Не складається».

Номер 6. Макс Барських. Я хотіла послухати ваші кавери, але ви не співаєте чомусь кавери на Макса Барських не складається. Я щось не складається, получається, так? Але тим не менше, зважаючи на те, що останні кілька тижнів і я, і всі люди навколо мене дуже скаржаться на холодну погоду, я би хотіла тут, знаєте, послухати якийсь звук теплої весни. Але як послухати тепло? Ну, ніяк. Тому давайте ви мені просто повірите, що це реально звук з весни, де тепло, уже цвітуть квіти, сонечко світить. Вітер, якщо є, то він такий дуже приємний. От буквально секундочок 20, ми послухаємо, як воно, і сподіваємось уже десь наступного тижня, на початку травня, там 7-8 число.

0: Ну що ж, ми з вами на цих прекрасних нотах і звуках мріємо про теплу весну. До речі, буквально в четвер чи в п'ятницю була історія про те, що у всіх, прости господи, телеграм-каналах, пабліках рознесли інформацію, що український гідрометцентр каже, все, травень буде дуже холодним, особливо кінець. Але український гідрометцентр прийшов з офіційною заявою з своїх офіційних сторінок і каже, ми не знаємо, де люди взяли це, ми такого не прогнозували, ми взагалі такого не казали, тим більше нагадуємо, що достовірна погода не може бути якогось там 27 квітня на 30 травня прямо на 200%. Тому, будь ласка, успокоїлись. Якщо вам дуже хочеться знати про погоду, знайдіть український гідрометцентр, насправді є у соцмережах, зокрема у Третці вони дуже активні. Будь ласка, на здоров'я, сподіваюся, що вже наступного тижня стане трішки краще, ну, принаймні, з погодою. Ну, а тепер робимо невеличку паузу. З вами я, Аня Лісовська, це хітова дюжина на Hit FM. Скоро повернусь і підемо до першого місця.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: У неділю, 10 травня, на заході країни буде малохмарний день, переважно без опадів, від 5 до 16 тепла, але в Ужгороді навіть до плюс 22. На півночі мінливо хмарно, місцями дощитиме, за день стовпчик термометра покаже плюс 4, плюс 16. На сході теж хмарний день, можливий невеликий дощ, від 12 до 24 тепла. І на півдні та у Криму теж обіцяють синоптики хмарний день, і дощитиме, і плюс 18 – це максимум. В центрі країни також чекаємо дощ. Щодо температури, то від 3 до 16 тепла. У Києві в неділю, 10 травня, переважно хмарний день, можливий дощ. Стовпчик термометра покаже від 8 до 15 з позначкою плюс.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Hit FM.
1: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Більше стилю за кращою ціною у Modivo. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
12: Та їв я кальцій.
11: Точно кальцій дитрині комет?
12: А різниця?
13: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
14: Кальцій дитрині комет.
15: Для міцності ваших кісток.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
16: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
17: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
18: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
19: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
7: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
16: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
16: Якщо ліки, то Ліки.ua.
8: Деталі на сайті Ліки.ua.
14: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
20: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
21: Ми з чоловіком робимо фальшивий
22: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
20: Правда чи брехня?
23: Боже, яка інтрига.
14: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
24: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
25: Що слухаєш?
16: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
26: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
27: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
28: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» – Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
29: Хітова дюжина з Анною Лісовською. На Хіт FM.
30: Усім привіт! Я Аня Лісовська і це хітова дюжина на Хіт FM. 12 наших з вами улюблених треків. Ті, хто слухають без перестанку, завжди по радіо дають більше гучності, додають собі у плейлісти, крутять відео на Ютубі просто кожен день і, можливо, навіть ставлять собі на діджингл. Я буквально на днях дізналась, що люди продовжують іноді собі ставити музику на дзвінок. Окей, мають право, нема питань. Тепер я нагадую, яку ми з вами музику поставили з 12 по 6 і підемо далі. 12 місце Дорофеєва, Японія.
31: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти міг. Я в тобі тону і рахую кораблі, що лежить тебе на дні.
30: 11 місце Володимир Дантес, Ти не забудь. Десяте місце Naked та Portugal The Man, Glide. Дев'яте місце Алікс Уоррен, Ordinary. Восьме місце Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no love, diamond life, too tough, fast lane, that's enough, respect, no fluff. Сьоме місце Злата Огнєвіч, One Day. He's not

шосте місце Макс Барських «Не складається». Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі. П'яте місце. Хітова дюжина. П'яте місце – The Aliens і Crawling Whispers. І вже 9 травня у гурту початок туру. Він невеличкий містами України, але тим не менше. До речі, вони у себе у Інстаграмі мають лінки на акредитації для медіа і фотографів. Тому, якщо ви хочете потрапити, ви медіа або фотограф, дуже раджу знайти The Aliens у Інстаграмі, тому що насправді вони будуть у Чернігові, Києві, Хмельницькому, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську, Львові і Вінниці. У вас буде можливість отримати класний контент і нафоткати класних людей. Людей. Ну а тепер номер 5 – The Aliens, Crawling Whispers у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Crawling Whispers. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Тіна Кароль і Жаданий собаки. Знаєте, що я подумала? Треба фоловити вам артистів, які, ну, по-перше, адекватні, не ведуть соцмережі російською мовою і регулярно роблять збори. От, наприклад, як Жадан, зокрема Сергій, він буквально нещодавно робив збір, там було дуже багато класних подарунків, тому обов'язково підпишіться на нього. Ну і насправді Тіна теж, знаю, часто ширить і пости щодо збору багато всяких різних штук для Сил оборони України. Навіть ось бачила нещодавно, вона їздила кудись до діток в онкоцентр. Словом, всі адекватні, притомні люди, артисти і так звані лідери думок, які поширюють далі правильні наративи. Боже, яке страшне слово сказала, але ну правильно. Їх треба фоловити, а всяких оцих каких разніц не фоловити. Це дуже просто. От це в житті найпростіше. Номер 4 цього тижня – Тіна Кароль та Жаданий собаки. Ніч.

0: четверте місце. Тут цілих 3 хвилинки тривала ніч, а далі відкриваємо трійку лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Третє місце – Taylor Swift і The Fate of Ophelia. Значить, дивіться, я тут дуже зараз буду тішитись і пояснювати, чому. Не лише я не дуже добре ставлюсь до штучного інтелекту у музиці. Ну, є в мене таке. Ну, я вважаю, що це не зовсім коректно. Часто це звучить дуже так собі. Ну, я маю на увазі про повністю згенеровані пісні. І коли люди кажуть, я написав пісню. Ну, мене це дуже сильно бісить. Так от, Taylor Swift така сама походу. Ну, але в неї є набагато більше причин це не любити, тому що це її заробітки. Вона подала нові заявки на торговельну марку для захисту свого голосу і зображення. І спеціально для захисту саме з боку штучного інтелекту. Вона шукає, подається на захист голосу, зокрема, фрази «Hey, it's Taylor Swift» та «Hey, it's Taylor». І ще одна заявка захищає конкретно її фото одне. Це особливо останнім часом вона на виступах була, воно було дуже багато у мережі, де вона тримає рожеву гітару, одягнена отакий кольоровий боді з всяким таким блискучим. Оце от вона подала, що це треба захистити, щоб шішка це не чіпала. Насправді, музиканти і актори, як кажуть, у Америці, все частіше стикаються з тим, щоб їхні голоси та зображення використовуються у несанкціонованих відео, там пісні, цифровий контент створений ще і, в принципі, поширюється в інтернеті. Ну, тобто, насамперед, люди не можуть відрізнити, чи це справді була Taylor Swift чи ні. Я знаю, що і в нас є, в принципі, якесь там право на публічність, закон про публічність. Не знаю, як це працює у нас, але, здається, з шішкою треба вже якось розбиратись. Якось її треба контролювати на законодавчому рівні. Ну, а поки що справжня, без шішки, Taylor Swift на третьому місці у хітовій дюжині на Hit FM The Fate.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами Тейлор Свіфт. Далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Ну що я вам скажу? Так, це Альона Маргалієва і хор «Кралиця», «Не п'яна, закохана». Ну, по-перше, пісні десь в районі півроку вона була створена і випущена наприкінці, здається, 25-го десь туди. Але є відчуття, що ми з вами знаємо її вічність. Ну, от є в мене таке відчуття, що вона вже дуже довго тут з нами. І ця пісня, зокрема відео на цю пісню, все ще входить в топ-3 у музичних відео на Ютубі. І, звичайно, я вам нагадаю, що у нас є прекрасний лайв із хором «Кралиця», як Альона і хор «Кралиця» були у нас у студії Hit FM і наживо співали цю пісню. Підіть, знайдіть, підпишіться на нас взагалі у Ютубі, тому що там дуже багато класних лайвів. Ось нещодавно була ще й фан-зона «Зеленої тополею». Ну, словом, все для вас. А на другому місці для вас Альона Омаргалієва і хор «Кралиця». До речі, дуже часто люди пишуть: «А чого ви не кажете, що вона не одна?» Ми завжди кажемо: «Вона не одна. Це хор «Кралиця» і Альона Маргалієва, «Не п'яна, закохана».

0: Номер два цього тижня тут не п'яна закохана. Якщо ви десь приблизно у такому ж стані, не засуджуємо, дуже підтримуємо. Скоро розкажу, хто на першому місці у хітовій дюжині на Hit FM. Але традиційно ще й вам покажу претендентів. Точніше, ви їх послухаєте, які завдяки вашим лайкам вже наступного тижня можуть, ну, когось прям витиснути з дванадцятки. Ray, Where Is My Husband? Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо тліє, прямо на твої долоні. Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток».
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один, і як то кажуть, що його казати, коли воно, звісно. Я нагадаю вам, що у нас є ця чудова пісня «Наживо», і це вау, це антитіла, відколи вони приходили до нас у студію, презентували її наживо у такому складі міні-концертному, я б сказала. Але найголовніше це те, що вся наша чудова компанія Hit FM, просто ми закохались у віолончелістку Таню. Тому повірте, вам це треба побачити і почути, вона неймовірна, Таню, якщо ти нас чуєш, так, ми продовжуємо бути закохані у тебе. Це шикарно. Пісня не менш шикарна, але Таня нам подобається ще дуже сильно. Номер один цього тижня – «Антитіла» відколи.

0: І ось це перше місце. Воно вже доспівало, дограло. Тепер вся дванадцятка є у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А ще за трійку претендентів ви можете прямо зараз проголосувати у спільноті нашій HitFM на YouTube. І на YouTube можете додати плейліст «Хітова дюжина» в улюблений, щоб слухати там повністю дванадцятку без зайвих слів та реклами. Все для вашої зручності, для оперативності, щоб все було доступно буквально клік-клік і все у вашому смартфоні. Ну а за тиждень почуємось, дізнаємось, які справи. Сподіваюсь, не будемо вже хникати, що холодно, але будемо дуже сильно радіти, що в Туапсе знову все згоріло. Дуже би хотіло, щоб прям все у них згоріло і не тільки в Туапсе. Тому не забувайте підтримувати Сили оборони України. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємось, па-па.
1: Партнер бренді Кобливо представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
2: Хіт.ФМ. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
6: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
7: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Не є лікарським засобом, перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
11: Раз, два, три.
12: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 45%.
13: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
12: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Реклама.
15: Хіт.ФМ.
2: Тільки хіти.
15: Хіт.ФМ.
2: Реклама.
16: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
17: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
18: Хесбургер!
17: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
19: Подарували небеса тебе мені.
17: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
18: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
20: Деталі на сайті KFC.ua.
21: Готові до крутесної посмішки? В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама.
23: Хіт FM.
22: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 10 травня, на заході країни буде малохмарний день, переважно без опадів, від 5 до 16 тепла, але в Ужгороді навіть до плюс 22. На півночі мінливо хмарно, місцями дощитиме, за день стовпчик термометра покаже плюс 4, плюс 16. На сході теж хмарний день, можливий невеликий дощ, від 12 до 24 тепла. І на півдні та у Криму теж обіцяють синоптики хмарний день, і дощитиме, і плюс 18 – це максимум. В центрі країни також чекаємо дощ. Щодо температури, то від 3 до 16 тепла. У Києві в неділю, 10 травня, переважно хмарний день, можливий дощ. Стовпчик термометра покаже від 8 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Hit FM.
0: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
17: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
18: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
19: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
18: Якщо ліки, то Ліки.UA.
19: Деталі на сайті Ліки.UA.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
7: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
7: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
7: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
2: За вашим номером ціле життя.
20: Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
21: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 міський, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
22: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в будь-чому застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
23: Світ TV Originals представляє.
24: Це впізнай брехню.
23: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
25: Ми з чоловіком робимо фальшивий
26: оргазм.
23: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
24: Правда чи брехня?
27: Боже, яка інтрига.
23: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
28: Реклама.
29: Хіт FM.
28: Тільки хіти.
30: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
31: Тепер, якщо ви наламали бузок, готуйтеся платити штраф.
32: Скільки там?
31: До 1360 гривень.
32: Але романтика зникає. Що робить романтикам тепер?
33: У бабусь купувати. Бабусі продають біля метро, я вже бачила, хай бабусі штрафи платять.
31: Це така добра, дай дивлюся.
32: Про бузок краще вірш подарувати, воно бюджетніше. Зацвів бузок, духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу утримати прекрасне на землі.
31: Тоді замість сексу я йому теж вірша зачитаю, якщо він мені вузочок не подарує.
33: Я так думаю, якщо ви плануєте зірвати десь бузку, то ви можете це робити тільки після того, як ви його посадили. От посадіть хоч один кущ бузку, а потім уже собі ламайте.
31: Да. Ну і що, якщо ви там навіть трошечки, десь там, ну трошки зірвете того бузку, головне, щоб не сирінь, ребята.
23: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
34: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
23: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
35: Національний онлайн-кінотеатр «Світ TV» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
36: Вітаю, це проект «Кінотеатр на дивані», і ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
37: Сьогодні ми говоримо про новий фільм Pixar «Стрибунці». Так, цей мультфільм наробив галасу. Pixar нарешті знову зробив щось абсолютно оригінальне і відчайдушно смішне. Тож, обов'язково подивіться «Стрибунці» від студії Pixar.
36: То про що цей мультфільм?
37: Отже, Мейбл Танака, студентка університету у Бівертоні і нестримна захисниця тварин. І коли мер міста оголошує план побудови автостради прямо через ліс, Мейбл не залишається осторонь. Дівчина використовує таємний проєкт «Стрибунці» та переносить свою свідомість в робота-тварину. Вона тікає до лісу та опиняється в серці тваринного суспільства зі своїми законами, лідерами та таємницями. Вона спонукає звірят до боротьби. Проте що зробить дівчина, коли тварини вирішать знищити загрозу, тобто людей? На чий бік вона пристане?
36: Бобри. Цікавий вибір для головних героїв, навіть трішки неочікуваний. Зрозуміло, чому не котики та песики, але чому бобри?
37: Початкова ідея фільму передбачала історію про людину та робота-пінгвіна. Керівництву Pixar ідея сподобалась, але вони попросили знайти іншу тваринку для історії. Після двох переписувань сценарій затвердили бобра. Бобри є своєрідними інженерами екосистеми. До того ж, не останнім натхненням була історія про Єлоустонський парк, де повернення бобрів допомогло відновити екосистему.
36: Я вже хочу показати цей мультфільм дітлахам, бо дуже цікаво, як же ж вони сприймуть його.
37: Погоджуюся. До речі, кажуть, що у мультфільмі є деталь, яку не всі помічають. Очі тварин змінюються залежно від того, чи бачимо ми їх очі з точки зору людини чи з точки зору тварини. Тож, завдання для уважних – перевірити, чи дійсно це так.
36: Якщо це мультфільм Pixar або ж Disney, то там завжди приховані на видноті натяки на попередні проєкти. Сподіваюся, цей мультфільм не буде винятком?
37: Не буде. У мультфільмі дуже багато відсилань до інших анімацій Disney і Pixar. Ще хочу розповісти про один цікавий факт, пов'язаний з Meryl Streep. Команда аніматорів спочатку надихалася Меріл Стріп для образу королеви комах, навіть не розглядаючи її кандидатуру для озвучування. За словами режисера Деніела Чонга, коли настав час кастингу, вони вирішили просто спробувати запросити її. Коли він розповідав сюжет, акторка весь час сміялася, чудово відчувала гумор і одразу погодилася на роль, навіть попри специфічні моменти, пов'язані з її персонажем. Тож, як бачимо, голівудські зірки, дітлахи, критики та дорослі глядачі усі у захваті від цієї історії. Тож, запрошую всіх обов'язково переглянути новий анімаційний фільм «Стрибунці» від Pixar і, звісно, насолодитися переглядом.
36: І на правах реклами нагадаю, що мультфільм від Pixar «Стрибунці» ви можете подивитися на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
35: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба «Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні? Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно, відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярний, правильний щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
4: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
5: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
13: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
15: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
14: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 10 травня, на заході країни буде малохмарний день, переважно без опадів, від 5 до 16 тепла, але в Ужгороді навіть до плюс 22. На півночі мінливо хмарно, місцями дощитиме, за день стовпчик термометра покаже плюс 4, плюс 16. На сході теж хмарний день, можливий невеликий дощ, від 12 до 24 тепла. І на півдні та у Криму теж обіцяють синоптики хмарний день, і дощитиме, і плюс 18 – це максимум. В центрі країни також чекаємо дощ. Щодо температури, то від 3 до 16 тепла. У Києві в неділю, 10 травня, переважно хмарний день, можливий дощ. Стовпчик термометра покаже від 8 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: ОТП Банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Раз, два, три.
16: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
17: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
16: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Asklania Flora вітає зі святом.
19: Соціальна реклама.
10: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
3: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
7: Соціальна реклама.
19: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
20: Реклама.
21: Хіт FM.
20: Тільки хіти.
22: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
23: Хітова дюжина.
24: Хітова дюжина
23: на Хіт FM.
25: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit.fm.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit.fm.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit.fm. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Старі фотографії. Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти з маличку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються з маличку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
3: Чим вища температура, тим менше депресивних симптомів у людей. Температура мається на вулиці.
4: На вулиці. Депресивних людей стає менше. Їх душні люди.
5: Я тут підрахувала. То це для того, щоб мій настрій нарешті покращився, мені треба жити десь при температурі плюс-мінус мільярд.
3: Ой, Марина, знову ти...
4: Знову.
3: Ром, скажи, погода така хороша. Треба співати, Марин, поїхали.

0: Ром, не, не в Риму.
1: Здрасте,
2: це Рима. Все, потрібно, м'ясо треба мародувати. Рима нема, все, па-па.
3: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifestyle.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
11: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 10 травня, на заході країни буде малохмарний день, переважно без опадів, від 5 до 16 тепла, але в Ужгороді навіть до плюс 22. На півночі мінливо хмарно, місцями дощитиме, за день стовпчик термометра покаже плюс 4, плюс 16. На сході теж хмарний день, можливий невеликий дощ, від 12 до 24 тепла. І на півдні та у Криму теж обіцяють синоптики хмарний день, і дощитиме, і плюс 18 – це максимум. В центрі країни також чекаємо дощ. Щодо температури, то від 3 до 16 тепла. У Києві в неділю, 10 травня, переважно хмарний день, можливий дощ. Стовпчик термометра покаже від 8 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Хіт FM. Реклама.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Кавово-розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
1: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
4: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
1: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.ua.
8: Деталі на сайті Ліки.ua.
9: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
10: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Тільки хіти.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: Старі фотографії.
4: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Тепер, якщо ви наламали бузок, готуйтеся платити штраф.
2: Скільки?
1: До 1360 гривень.
2: Але романтика зникає. Що робить романтикам тепер?
3: У бабусь купувати. Бабусі продають біля метро, я вже бачила, хай бабусі штрафи платять.
1: Така добра, дай дивлюся.
4: Про бузок краще вірш подарувати, воно бюджетніше. Зацвів бузок, духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу отримати прекрасне на землі.
1: Тоді замість сексу я йому теж вірша зачитаю, якщо він мені вузочок не подарує.
3: Я так думаю, якщо ви плануєте зірвати десь бузку, то ви можете це робити тільки після того, як ви його посадили. От посадіть хоч один кущ бузку, а потім уже собі ламайте.
1: Да. Ну і що, якщо ви там навіть трошечки, десь там, ну трошки зірвете того бузку, головне, щоб не сірені, ребята.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
11: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Atlas Festival. Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
14: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
15: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
16: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Baby.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 10 травня, на заході країни буде малохмарний день, переважно без опадів, від 5 до 16 тепла, але в Ужгороді навіть до плюс 22. На півночі мінливо хмарно, місцями дощитиме, за день стовпчик термометра покаже плюс 4, плюс 16. На сході теж хмарний день, можливий невеликий дощ, від 12 до 24 тепла. І на півдні та у Криму теж обіцяють синоптики хмарний день, і дощитиме, і плюс 18 – це максимум. В центрі країни також чекаємо дощ. Щодо температури, то від 3 до 16 тепла. У Києві в неділю, 10 травня, переважно хмарний день, можливий дощ. Стовпчик термометра покаже від 8 до 15 з позначкою плюс.
2: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
7: Соціальна реклама.
10: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Що слухай?
11: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
2: Реклама.
13: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
12: Хітова дюжина.
14: Хітова дюжина.
12: На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська.
15: Аня Лісовська.
1: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Рей, Where is my husband?
15: Hey,
1: Макс Барських «Сльози».
7: Моє серце тихо тліє, прямо на твої долоні.
1: Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
12: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Hit FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Чим вища температура, тим менше депресивних симптомів у людей. Температура мається на вулиці.
2: На вулиці. Депресивних людей стає менше. Їх душні люди.
3: Я тут підрахувала. То це для того, щоб мій настрій нарешті покращився, мені треба жити десь при температурі плюс-мінус мільярд.
1: Ой, Марина, знову ти...
2: Знову.
1: Ром, скажи, погода така хороша. Треба співати, Мариш, поїхали. Раз.

0: шашлик.
1: Ром, не, не в Риму.
0: Здрасте, Рима.
2: Все, все, потрібно, м'ясо треба маринувати. Рима нема, все, па-па.
3: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
8: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Щук. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
9: Хіт FM.
3: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: is perfection.
1: Погода на Хіт FM.
2: У неділю, 10 травня, на заході країни буде малохмарний день, переважно без опадів, від 5 до 16 тепла, але в Ужгороді навіть до плюс 22. На півночі мінливо хмарно, місцями дощитиме, за день стовпчик термометра покаже плюс 4, плюс 16. На сході теж хмарний день, можливий невеликий дощ, від 12 до 24 тепла. І на півдні та у Криму теж обіцяють синоптики хмарний день, і дощитиме, і плюс 18 – це максимум. В центрі країни також чекаємо дощ, щодо температури, то від 3 до 16 тепла. У Києві в неділю, 10 травня, переважно хмарний день, можливий дощ, стовпчик термометра покаже від 8 до 15 з позначкою плюс.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
6: Деталі на сайті Ліки.ua.
7: На землі, у воді, дронами у небі. В обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
8: «Сектор шистий, у нас все під контролем».
7: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
9: Світ TV Originals представляє
10: «Це впізнай брехню».
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
14: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
15: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
14: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
15: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
16: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Хіт-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Старі фотографії.
3: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Тепер, якщо ви наламали бузок, готуйтеся платити штраф.
2: Скільки?
1: Там до 1360 гривень.
2: Але романтика зникає. Що робить романтикам тепер?
3: У бабусь купувати. Бабусі продають біля метро, я вже бачила, хай бабусі штрафи платять.
1: Така добра, дайте влюся.
4: Про бузок краще вірш подарувати, воно бюджетніше. Зацвів бузок, духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу отримати прекрасне на землі.
1: Тоді замість сексу я йому теж вірша зачитаю, якщо він мені вузочок не подарує.
3: І я так думаю, якщо ви плануєте зірвати десь бузку, то ви можете це робити тільки після того, як ви його посадили. От посадіть хоч один кущ бузку, а потім уже собі ламайте.
1: Да. Ну і що, якщо ви там навіть трошечки, десь там, ну трошки зірвете того бузку, головне, щоб не сірень, ребята.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
6: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
7: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Маркс. Різниця є.
1: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце. Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна, закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.

0: Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: ти у лусі, і ним грався вільніший вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: Чим вища температура, тим менше депресивних симптомів у людей. Температура мається на вулиці.
3: На вулиці. Депресивних людей стає менше. Їх душні люди.
4: Я тут підрахувала. То це для того, щоб мій настрій нарешті покращився, мені треба жити десь при температурі плюс-мінус мільярд.
2: Ой, Марина, знову ти...
3: Знову.
2: Ром, скажи, погода така хороша. Треба співати, Марина. Поїхали.

0: шашли.
1: Ром, не в Риму.
2: Здрасте. Все, потрібно, м'ясо треба маринувати. Рима нема, все, па-па.
3: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт-ФМ.
3: Реклама.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розчарнення в електронних комунікаційних мережах послуг.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Барбара Стройсенд. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
10: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діатична добавка на гелік з цим перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Раз, два, три.
17: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
18: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
17: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
19: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
20: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
21: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
20: Якщо ліки, то Ліки.UA.
21: Деталі на сайті Ліки.UA.
22: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
23: Пропозиція дієва в акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
24: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
25: Та їв я кальцій.
24: Точно кальцій дитрині комет?
25: А різниця?
26: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
27: Кальцій дитрині комет.
28: Для міцності ваших кісток.
29: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
30: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
31: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
32: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
31: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
32: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
33: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
34: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
35: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
2: Тепер, якщо ви наламали бузок, готуйтеся платити штраф.
3: Скільки?
2: До 1360 гривень.
4: Але романтика зникає. Що робить романтикам тепер?
5: У бабусь купувати. Бабусі продають біля метро, я вже бачила, хай бабусі штрафи платять.
2: Це така добра, дайте влюся.
4: Про бузок краще вірш подарувати, воно бюджетніше. Зацвів бузок, духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу отримати прекрасне на землі.
2: Тоді замість сексу я йому теж вірша зачитаю, якщо він мені вузочок не подарує.
5: І я так думаю, якщо ви плануєте зірвати десь бузку, то ви можете це робити тільки після того, як ви його посадили. От посадіть хоч один кущ бузку, а потім уже собі ламайте.
2: Да. Ну і що, якщо ви там навіть трошечки, десь там, ну трошки, зірвете того бузку, головне, щоб не сірені, ребята.
1: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинуло.

0: FM. Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер! Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
4: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
2: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
7: Чим вища температура, тим менше депресивних симптомів у людей. Температура мається на вулиці.
8: На вулиці. Депресивних людей стає менше. Їх душні люди.
9: Я тут підрахувала. То це для того, щоб мій настрій нарешті покращився, мені треба жити десь при температурі плюс-мінус мільярд.
7: Ой, Марина, знову ти це.
8: Знову.
7: Ром, скажи, погода така хороша. Треба співати, Марин, поїхали. Раз.

0: шашлик.
1: Ром, не в Риму.
2: Здрасте, Рима.
3: Все, потрібно, м'ясо треба маринувати. Рима нема, все, па-па.
4: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі-ранок».
4: «Хеппі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на «Хіт.ФМ».
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на «Хіт.ФМ». Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it bad. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM.
3: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
2: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпеку. Більш як 800 модульних укриттів розгортають залізничники. Захист працівників та пасажирів посилюють по всій країні. Охопити планують найбільш небезпечні місця біля критично важливих об'єктів на станціях і там, де немає стаціонарних сховищ. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. ЄС та ООН інвестують у відновлення наших громад постраждалих унаслідок вторгнення росіян 50 мільйонів євро. Оголосили про запуск другого етапу ініціативи. Завдяки проєкту учасники зможуть модернізувати інфраструктуру, поліпшити медичні та соціальні послуги. Тепер про відпочинок. Не забороняти, а облаштовувати локації біля річок та озер, просять рятувальники. Деякі громади нічого не роблять для безпеки на пляжах. Однак люди, попри заборони, все одно йтимуть відпочивати до води. Саме для того, щоб все було гаразд, варто подбати про місця відпочинку, пояснюють в ДСНС. І про освіту. Запрошення на національне мультипредметне тестування з'явилися у персональних кабінетах цьогорічних вступників. Абітурієнт отримає інформацію про те, де саме писатиме тести, дату і час. Зверніть увагу, для тих, хто складатиме в Україні, вказано київський час, а для тих, хто за кордоном – місцевий. Основна сесія мультитесту – з 20 травня і до 25 червня. І наостанок про наше кіно. Документальний фільм «Паляниця» здобув відзнаки двох міжнародних кінофестивалів у США. Стрічку назвали такою, що має відчутний вплив і змінює людей та суспільство заради миру. Картина оповідає про трьох американських стріт-арт-художників та українську продюсерку. За 2,5 роки війни вони створили у різних містах України 33 мурали.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: FM.
1: Реклама.
2: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. На воді та березі неподалік поводимося відповідально. Рятувальники нагадують, попереду сезон відпочинку. Морозно не буде, кортітиме зануритись. Робити це слід обережно. Від початку року в Україні потонули 135 людей, зокрема 10 діти. 74 вдалося врятувати. Далі про нашу енергетичну підтримку. Україна отримала від міжнародних партнерів ще один потужний трансформатор. Грант понад 4 мільйони доларів виділив Європейський банк реконструкції та розвитку, а доправили обладнання партнери з ООН та Данії. І цей процес був непростим, шлях ретельно планували. 150-тонний агрегат завишки 5 метрів провести можна не кожною дорогою та мостом. Тепер про шану. Нова акція на День вишиванки 21 травня. Українці просять прикрашати вишитими стрічками портрети полеглих воїнів на алеях героїв та пам'ятні дошки на будинках. День вишиванки – радісне свято. Акція ж доповнить новим змістом про тих, кого не можна забувати. І про освіту. Останні дзвоники у київських школах пролунають у п'ятницю 29 травня. А ось у червні навчальні заклади працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки. Щодо 11-класників, цього місяця зможуть працювати у змішаному режимі, щоб краще підготуватися до національного мультипредметного тестування. І наостанок. Український вишневий сад висадили у німецькому місті Вюрцбург. Головний символ – череха клепарівська. Гібрид вишні та черешні виведений на Львівщині у 18 столітті. Садок наша громада прикрасила мальвами, шавлією, дзвониками, барвінком і ромашками. Усім тим, що нагадує про дім. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпеку. Більш як 800 модульних укриттів розгортають залізничники. Захист працівників та пасажирів посилюють по всій країні. Охопити планують найбільш небезпечні місця біля критично важливих об'єктів на станціях і там, де немає стаціонарних сховищ. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. ЄС та ООН інвестують у відновлення наших громад постраждалих унаслідок вторгнення росіян 50 мільйонів євро. Оголосили про запуск другого етапу ініціативи. Завдяки проєкту учасники зможуть модернізувати інфраструктуру, поліпшити медичні та соціальні послуги. Тепер про відпочинок. Не забороняти, а облаштовувати локації біля річок та озер, просять рятувальники. Деякі громади нічого не роблять для безпеки на пляжах. Однак люди, попри заборони, все одно йтимуть відпочивати до води. Саме для того, щоб все було гаразд, і варто подбати про місця відпочинку, пояснюють в ДСНС. І про освіту. Запрошення на національне мультипредметне тестування з'явилися у персональних кабінетах цьогорічних вступників. Абітурієнт отримає інформацію про те, де саме писатиме тести, дату і час. Зверніть увагу, для тих, хто складатиме в Україні, вказано київський час, а для тих, хто за кордоном – місцевий. Основна сесія мультитесту з 20 травня і до 25 червня. І наостанок про наше кіно. Документальний фільм «Паляниця» здобув відзнаки двох міжнародних кінофестивалів у США. Стрічку назвали такою, що має відчутний вплив і змінює людей та суспільство заради миру. Картина оповідає про трьох американських стріт-арт-художників та українську продюсерку. За 2.5 роки війни вони створили у різних містах України 33 мурали.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.